여호와 눈과 야바로 하나부터 Nukoya barunga namuto. Muzamura microfone. Muzamura microfone abachuratsi baliri. Nukoya barunga namuto.